0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: My Rock.

You know you're right, Nirvana her på My Rock. Vi skal altså have lidt nyt, for i fredags, der udkom Electric Callboy med deres 7. studiealbum, Tense Night er det kaldt, og derfra skal vi altså have nummeret Let the Good Times Roll. Det er et nummer, hvor de er hooket op sammen med The Offspring. Men det er altså først lige om lidt, for her er det Alice Cooper og Hey Stupid. Hey.

Album udkom i fredags, Electric Callboy, her sammen med The Offspring og Let the Good Times Roll. Jeg har Red Hot Chili Peppers til os og Can't Stop, og så skal vi selvfølgelig også have lidt Metallica den her søndag morgen. Men her først dansk musik fra Pretty Mates, Face the World. You feel loud.

Courtney Love og resten af Hole og Celebrity Skin. Vi skal have Velvet Revolver og Slither. Og så har jeg altså også dansk musik til os, både fra Mask og Dizzy Miss Lizzy. Og her, det er fra Ashes of Billy, Don't Let Go.

Siamese Forkælet er også med nyt i år. Herfra altså også Drown. Du lytter til My Rock. Vi skal have D.A.D. Scare Yourself. Og lad os lige blive ved det danske først, for her er det Volbeat.

Temaet til Bond-filmen Casino Royale fik du her fra Chris Cornell, You Know My Name, og endda danske Fugen med Dark Water. Alt sammen lige på MyRock, via rocken i din radio.

I Just Wanna Live var det her fra Good Charlotte, og inden der var det Thunder Mother med Bright Eyes. På mig til dig lige om lidt, Shinedown med Safe and Sound, lige her på MyRock. Vi er rocken i din radio.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på Rayo.dk eller i din Rayo-app. My Rock. The world in my head never felt so alone. Yeah.